0: Gobi woko yi.
1: Yes sir.
0: Are ni jona won ba wa wi daada.
1: Be ni.
0: Won tun wa deru ba wa. Leyin opolopo ebi lala.
1: Yeah.
0: Ka si agbo mo wa lara.
1: Ah ah.
0: Ise ti won wa ran wa ni baba tun ri jembi ta lo.
1: Iya.
0: Ti won ran wa tun wa jiya.
1: Yeah.
0: Ba de ni we ba se di oda ti so na wa.
1: Gbo.
0: Ah, ala adugo oba wa wi.
1: O ni bo.
0: Obe gba, ko so ma gba, ko so ma aburo.
1: Kakana ni.
0: Omo nu le kana gbogbo wa njona.
1: Si ato nbe.
0: O ri awon ti won wa bi wa njona.
1: Naam.
0: Awon wa wo wa gbe sa awon nji wa la nu wa.
1: Ye
0: sey ada ni wa bayi
1: ye
0: ko ka ma donate ya fun yan lo tun lo si
2: o kere
0: wa ka donate ya fun yan lo tun lo si ah akobi
1: yes sir
0: wo wa ko yi
1: to
0: ah so wa da wa ti wo bi
1: to
0: ah awa lala anuju o parada o